0: Ibanda siki skari to kutani ra David Stoy ndotari kama Kalawani kambe sinseka kwa mtsimirisa kwa ka 5 na 45 minutes nkari lo e langana ka kufikisela na matimu ya siku ra nyamutla kushobela vungiseri tene.
1: Matimu ya siku. Ikinzi ka September olembe la 1928 Alexander Fleming itumbule muri wa penicillina.

kama timu ya siku ya Montreal itunzuke 15 ka Setembro olembe la 1928 lisiku mwana watiku la England Alexander Fleming atsumbuleke amuri penicillina uda kuma vadri ya kuvangiwa isongwatsongwani matimu mabaliwe a Alberto Mazanga matelko matlamahlaiwa a Francisco Nsimbini kavukandisi la Joaquim Zungene. Mutwile matimu ya siku.

0: rati mtshameki madro pane ka cha chai kurula vengset tikone ka mbimo ya 15 euros.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Vengset vathu kurula kuwa hitani ndima imanguka wa mkama kasi mahungu achitichi wengset unene.
2: Tenga ya Gaza. Fechamento ya mahungu a província ya Gaza.
3: Engiseti mitsikari hoyo katenga ya Gaza. Mwadi tikone lifo la vathu nguma kaya malwati ya dzedzedze ku malaria likomba ku hunguka. Kupinda adizana da vato wanga tini sikaratu usoela nani kuwa vadini sibawa nguko haka kuhia kumbe tipango timwanyani. Va mani kile vevuneka nyano va nguma operasao kachipirita cha checha imu wa Gaza. Kasi mfumo wa district wa Shikwala Kwala. Upeka nzewe kachitsungu titu uchisi hisi mapuloni siti inga kuwa kumaneka mwasi uoji sati homu nisimuwa nsifuyu hambi ngumbimu ya lisani la hombe lili tako ili china wangu uchihala mko haka kuchicha katunguwa katiti dana kututo iel ninu. Misungo ya tenga ya Gaza katita muda nyasi ka michini kumaneka Mariamu Ibrahimu ka ukumbisi kuni nani Hortensia Matavel mai wako Wing City unene. Mwadi tikoni lifola vatu ngumhaka ya malwati ya dzedzedze iku malaria likomba kuhunguka chikombiso nguchia kukukela kajaneru kala julu wadilembidi ya hiku kadona kumanekile kuluza utome madzana mambidi ni munu wa magumi ni mchanu wa vatu ni mweyo. Kasi kambimu yofana edlembili nga guma nomboro ivite ya hombe nguku kuluzile utumu kupinda madzana mararu wa vatu. Niona nomboro ya valu wate wangatendero spiritani vachishupu wangu zezeze hii ngukile kadlembili ya dadojumili vinzishi kala julu. Nguku spirita nguchia mchaditiko loze siamukete 5 milionji wa vatu vachishupu wangu malaria kasi kambimu yofana limiti nga guma ivite 7 milionshi wavona. Mangwe wa mazivisilu nyano wa district ya Shongweni mwa Gaza kantumu utu la kupakela kami chikitela yovikela vatu katitsuna mchie mocha provincia ya Gaza. Matwi mahumile kamthangeli wa chigava chichonelela kota malwati ya dzedzedze nguchie mocha nditiko Stelu Tembe. Mbimu hii angaticha msela kachitsungu cha Shongweni talisi malo amukela ni kutumisa kakwa timichikitela utifikela katitsuna tikutonati wanga kumalo ati ya dzedzedze. Nikuwa kambi chitsungu chifala kwa chitumela kutula matimba ya tinyumba kuvutelwa mrende woda ya titsuna mwa tinyumbani. Kamtumu wako na kambe kuna wakunikela makinina yoda ya tinyokani kavanana wakunikela kamchano malembe kaladi gumi ni mune. Kantumu wako na uno mahuwa Gaza, kuna wakupakelwa kupinda 9,000 wa michikitela yutifikela katitsuna ka ose madistritu haanze kacha ichai. Steli Utembe, achamusetitu mwadi tukuoni malwati ya zezede ni ya zezeze ni yo ya tinyoka nengutungutuka wanana mangadi machikaratisa. Kasi matuya wa malondetako nga Arthur Stoy, mtangeli wa ofisi ya

Rahman ke sallam kama marge tika 15 euro 21 minuto ska su change wa zana bakar mchai wa hombe wa mwati kuni wa upemba kaditi kudam sambik achini nga uchange wa kamba city ya city tsomba ya hombe wengi city ikuyona aya hi kupangala tako hinga kupangala tangu yona na uchi hanya ka sima hacho kar ka tomwa wena ka suna sia tsomba nguchina ta kumbala nguchona wana ta kumbala nguchona nga mwa wena hamini iti kukutala hi kambi muya 15 euro 22 minutos kutala kwa tumi kwa mkama seva chotelo wangu chipi mucha mchanot meneti nitiraru ngukusa 15 meya kasi vo weta ditigiti waweka hasindi ma ya mtumoka ditambulada nyasi kwa wangangena kuseti meya vekongo mamtini kahisa kasi masozi mbala kudoto kudoto aiselini mati ahizamini kuwa hipepa hiambala hambini sima hasa kuwa sipepa tilisima kuwa atukini maradi ni matelevizao nimina wakasi uzima ndima yeta mazumbero amkama adisi kudama nguwana kakona ngukusa unambala sisi ya nala kunikuchani nikuwa umana kupepa nyana kudoto isinga kuwa kasi utigajeka mijasi majesi uya mana katita kwa temperatura kasi mkama wahisa unakata kudunuka ni matensa unia unakasi manakata manavuruka ngukusa mazumbero kwa na mama sato malu hati mwingi setu changazo machocha mala kongena ngukona

litsamda mtamuli yakati mavunja cha mashaka mina ni ania wena kasi lishaka limwelo kakuna kuhambana kama tenderelo loko achi baka mame wambeleke kombini tate wambeleke mashaka akeno kambeleke wachi wamna kasi vaningisotse kumbe usuke vaninga vesela au mamanyana kumbe ngotona tikukutia mapatu tiphongo vadayele veja kasi vanakombisa kutsaka niloko vachita vakhekwanu ikutika si vamame vangatitolovela kusa tatsakisa kasi ingazo majidomingo anachikhana vadaya chani vadaya phongo veheta kasi loko chiguma phongo kasi kudawa ndipato singotona yetu maisatona yetu kasi kuwa nikufana kuwa ni equilibrio nzilani ya kuwa kasi inatsakisa mwaye inakomba ni mlayo unene kavanana vahivale kako kasi nivona loko vachina kula veteka vasikati kumbe vetekwa nivona vantalundisa ngumkondo uwa tati ni mame vangatitsimbila nguone kusana uphela ungativaliteta kumveliki uveliki dili zambe na nawe tingasukatia kuhumbelela singotonet vandonga yosalam sana kasi yapanda ingazumba ni ivachupi hikambimu ya kizi ya urazi 45 minutos hini na wangisetu watu hii mataka kuitika msikari ya wazibili ahisa kwa wazibili wanyasi

Radio Msambiki Madro Panika Jajai Mwengeseti Uchenji wa Justino Baka ni chakazi wacha atu hii tutumisa madimoni kuko haka disida mkoma mkoma wa hombe kasi kuchona chikwembu chikwembu cha mafu ni nzumani mafu ni nzumani kurula mengeseti ikambimu ya zase zora zi 10 minute imbimu ya kuwa hita ni ndima ya mahungu HDH wengeseti unene.

Yengisethi hoyo hoyo mahunguma komsangane Hortensia Mathavela. Inkoma waditiko Daniel Chap, mitsikari ya nyasi, amaneka kamthumu wakuhashwa kadebuku didomumbako nguta kulongoloka ka mfumu ni vathumi vasikanikiso saona. Debuku dininga balangu mthangeli wachikanikiso chichihanyelako ta mathumelo ya mfumu ni vathumi vakona muchiyemu cha ditiko Innocencio Impisa. Mthangeli wa Procuradoria muchiyemu cha ditiko ala vatito miti yata uthethisi yithuma ngunzila yokombisa tito ubihi ujambani ni ugwinyado usiwonwe idiwa unene nguwa wa mahako tona tito vema na male kumbe kuganya hakubasani. Ameri kuletela akosha tito miti yata uabanisi yiteketela sotse simaha hambicho wati nyumba nitimale tia wa mahi wa ubihi nguko hambana hambana kawona beti manako ngunzila ya walo. Ameri kuletela aombile matu ya wanyasi kutula nika msengle tanu woyelana nitakulwa ni ujamba ni ukamba ni kuwa kula watinzi wato ngole la sima hasoze kumbe tutomba tia watu wa ubihi wa kunato ngunzila ya walo msingletano wako na umahako dropa nika Maputo. Muwadi tiko nilifola watu ngumaka ya malwati ya malaria kuzezeze dikomba kuhunguka chikombiso nguchia kukukela ka janeru kala juli wademedia hikukadona kumanikile kuwa kulusa utomi maza na mambidi ni munu wa magumi ni nchanu ni ntu umweyo. Kasika mbimu yo ufana ya dilembedi ni ngaguma. Nomboro hivi tia hombe ngutu nguku kuluzile utomi kupinda maza na mararu. Niona nomboro ya valuati vava vanga tentero spiritani. Vachishupu angu zezeze. Iyo ngukile nguku kadilembeda 2020 jikara julu. Spirita nguche mchaditi kodoze siya mkete 5 milionji wa vatu. Vachilu wala ngumaluati yawa. Kuweka mbimu yo ufana ya dilembedi ngaguma ivite 7 milionji wavona. Mahungu ya wama zivisilo ya nyano wa district wa Shongweni mwa Gaza. Kantumu wotula kupakelwa kamichikitela yofikela vatu katitsuna tie kutonetivanga kumalwati ya dzedzedze ako mthumu woma wako nguchie mucha province ya Gaza. Matwi mahumile ka mthangeli wa chigava chichionela kota malwati ya dzedzedze nguchie mucha ditiko Stelu Tembe. Mbimu yii angatichamusela talisima la kuwa vatu ve amukala nukutumisa kakoti michikitela. Kutumela kambe kuwewe tula mitini kwawe kuwewe vutela mrende oda ya titsuna. Ni kuwa kambe kununi kwa makini na yodala doida ya tinyoka anikawa nana vamchano malembe kala digumi ni mune wavona. Intu muno mahwa ka otse ma district ya provinsi ya Gaza hanze ka chai chai. Kupinda dizana da vato wanga tini chikaratu chakwela na nikuwa vatukileve ya vema na silonde sisi nga wasiela sibawa ambini kudawisu wangu timu antinzila. Vavu nikile nyano wangu maopera sao chipritanika hombeka chechai mua Gaza. Makungu yawa matangelo wangu chigava chata udangu che mcha provinsi ya Gaza. Nakona kwemelo kuwa kufuneka mtengo upinda mazana mambidi wa vato. Vava ngukale vangatie emela kumahama operasyon ya kona. Mtangilu wachigawa chava doko delanguche mcha provinsi ya Gaza Seri Juan. Ati makungu ya makungu makutsive telamulea kunga onhekele. Nyamanika vatu vava. Na kona tina mahatito kene nivona vati ipa vadisha isikile. Vatu wararuva ngotu ngumapoisa. Distritu wa Shongweni mwa Gaza. Vachilumbeto kuwa vati titsimbila vapa vachitumisa jibamu. Mapoisa machamsila tito vatu wava. Walumba mitawa ya majambani. Yombi singa ya district ya Shongweni. Kambe vati tia vaya maha ubihi wopela male. Vava ma empeza. Ni vava maha kuma taxi ngu situ tutunu usiku. Mwangu wa mazifisilo ngumtangili. Wachigaba chotunisana nchitsungu kwa man provinsiala mapoisa. Mwagaza karush makwakwa.
Kona mapoisa ke muagaza. Ma pekanze eveka wa shoferu wa mimova tito Kennedy vikidia. Tinambihe uka kuwa batuwe ponta mlao nguku. Wana londe tela totse titila veka ko. Tamati mbilelo mushtratu. Chileriso chia chivekilo nyano wakutula nika makungu ya lana nitadiviki. Da kuengetela ni kusetela uoneleli wa tamati mbilelo muwa chitratuni. Mitumu ya kona ikumukoma kukugwita ngu mgivela u atako. Kamali nyamatate, komandante provinciali ya mapoisa muagaza, ati divikidia kuna kuchatula ngutungutuwa shoferu ni watu ngutalaka wona kuwawe kloni pamlayo wa matzimbilo mstratuni na nikola wakufikela tipangu. Mahungu ya tishiritu ya shikwala kwa lopemba ka provinciali ya maomba tito kene mfumu le risachi tsungu tito uchisi isi mapulu nisitinga kuwa kuna hlaisa kasihari ni mwasi wotaji sasifuyu hambi ngumbi moya chihala itako mtangelo wa district wa shikwala kwa la konsansi bila ati katu kakoneka uya wa mapulo nsitinga uchivangwa nguvatu vahlota kusihari sasidoto vachilawa kuja se kulova sihari ni mwasi kumwe kuni mindonga kwe tikalaveki kambe kakomba kakwe mapulo nsitinga luku sichishlaiseka tihomu tina tamana mwasi hambilo ku uduomile tina kota kuwativu neka ngwana mangu ya wanga tina uka ya mbimu yotala mama ni mina mamana ngumu kama uwa ulondetako.

0: lava ka idala vogulagula phela
1: mas prava vogulagulata mwana wa mina xonile kulaveka ku ya bika yena wa kwa kunku vogulagula adunda kugya
0: ekhwembe phela
1: entao a itsimbile ka mkhangi de brate do kare

Vengsete mahungu magondwa ngungani Pedro Paruki. Amwati koni kama sikungweno yawa kumbidilembe dia kukombisa kuhunguka mtengo wa vatu ava vangaluza utomi kuko hakamalwati a zezeze. Aho kala janeiro kala juli kadona di lembe dia kungaluza utomi chipimu cha 246 wa vatu kamtengo wa kupinda 300 kasi wa vona mangaluza utomi kambimu yofana kadilembe lingapinda kuomba kamti takukupumbekele mtengo wa watu wangabano kumbalu ati azezeze kayona mbimu iya mahungu yawa machamusetwe nguchari aye ishamulako nguche mocha ditikudosa damsambiki ngumalu ati yawa azezeze ka mti wa hombe wayala na nitamitumu yata udahe kupinda Dizan, dava luati vakuni maluati wa hambara hambana nguwa wakasukula mvulu wa nyamnova. Wafunika hako kachipiri itacha humbe amadropa ni kachajai nguma operasao o hambara hambana. Makungu ayewa malondetu waku ngu mti wata udahi kona amua provinsia ya Gaza. Ahawa kasi chipimu kumbi kupinda duzentu ujwabo na va luati vatingana kukuna wakasi vevuneka. Ngu makungu yawa ama operasyon o hambana hambana. Vatwararu wa manika manzanika mapoisa avava lumbetu wa kukuwa vatika mchawa woods mbila vepa ngusi bamu. Makaya imahaka ania distritu ya chongwe ni kolama provincia ya Gaza. Wamaha iti vatu avakasi vamumba kumicha wa imbidi ya sigeveng asi. Sizimbila ku sipa hagarika usiku, sipela ava vo tumisa timale ta maemol hambi ni va taksista va zimbitisi va sitututu kona mua dropanika chajai hambi ni nia chongweni kuomba kambi titaku vatuava vahuma kumbivata kama distritu ahahanze kama chajai ni chongweni. Mapoisa aditiku. Ama provincia ya Gaza maomba titakuli vikidi ya kukadona mana tsaisa nguwaka kunene. Mana tsaisa nguwaka kunene. Vose watu wazimbitisi wa mimova hawa wasilundisi kuhambili kushishima nguwaka kunene mlai wata mazimbilelo amusi tratuni. Makaya yuumbili kwa ditambuda anyumunova komandu yuma poisa kuna ma provincia ya Gaza kama kama awakasi kungakati katwa mitumu ya kuu yala na ni mkuu ukulungela divikido yala na nitona tindi mati ya tausage hamini kuhikisa mazipilelu manene amosi tratoni. Mfumo wa distritu ya shikola kwa la ma provincia ya Gaza uta uchibulisana ni vahanyi itikuka wana ukalu uleya. Kuwa vasi hisi mapulu. Ikuimo yuka tinzila takuwa kasi kutama kuvikelo ona mapulu. Hameni chihala achichi kuna uoneka ka michima yitako kuna maprovincia ya Gaza. Hakuwamba kamshadoro wania shikwala kwala. Kawoneka ubihi utaku uchimahu nguvaha nyiditiku. Kasubi huo yala nakuni kusuka vehisa mapulu. Vachishota sihari ngomba mangu tibonyani titsindi hambini simwani sihari vachilaba kuwa kasi vetijela. Thanks it mahungu. Inabonga nguloko miti mamani kutinzila tinene ta wengi seti. Inga dimisikare.

0: Radio Mzamiki madropani ka chai chai uchenje malaika hitika mbimu ya zaseto rasi daish minuti mbimu ya kwa hita ni mlongo loko kasima timu aditsi kwa ngisetune.
1: Matimu a ditsiku.
2: Kupinda nyansi chipimuchadi gumida malembe ni nchano ni mararu na mtangeli waditi kuda Zimbabwe Robert Mugabe. Aditi patile ni Morgan Shivangirai kakwa vesa ina chitumelelo ni chakuchicha ni kupata chela na kunita mafumelo ndani kaditi kuda Zimbabwe.

kupfana kuwa kuone kile sanaka kuwa kudi mahikile mtumu wa kuwa kuvitu sokota kuwa ni mafumelo hambeni mpatano waditiku atia tinga maneka sanaka kuwa kudipinje ni nchano wa michima na kuchoneka kuli sanaka hombe nguta tinani katila na kunita politika ndani kaditi kutile dilea atia tinga waka ambe iti humela nguwa haka kubuli sanaka hombe nguta tinani kwa waku mahwa kuchoneka kale kamtengeli waditi kuda Afrika du Sul Thabo Mbeki kota ene angatima neka masoni kakuwa kudini kubuli sana kabatu wa mbidi.

mbuli ya kona mangawa masenge la katila nako ni kupata tamafumelo hambini mpatano waditiku. Kulisana kuwa kumatuwa nikini ndanikaditiku da Zimbabwe. Kuwe kuchicha sana kwa kudima hilisa ula mani ngumchima wa marzo alimeda 2008. Kadikambido ukata, mgwaka si kungawa kuhumele la Morgan Chifangirai kumtangili wadibanza Movement para Mudasa Demokratika, MDC, awangamana mavotu ya mangi kupenda Robert Mugabe. Kambe, hambikuwa wangati tate, matisinga hoki ka percentage hiya ingatila veka kuwa amane kakasi ka dikambida umbidi. Kayo nambi muia, kuwe ni tindi matu hambana hambana tena na kunukuli sana, ni kuduke selana, hamini kutuveli sana tete nga mahakasi kuwa kuteketa mnoha wa ungi, kuchitangelo wa mtumoko na wa ukinyabizi, nguva kuzeli, hambi ni siru sadibanza, dia dingatema nika kachulu cha ukoma, heomba kasi nguzano, PF. Kuluza utumi, ka kupinda, kase wava kuzeli, vadibanza, dileya. Nguko mhaka sika mhaka iya ya ubi hini ukinye vizingati woneka. Ima hilika siku wachi vangirai atumela kuwa atipata ni kuwa ayemela saula mani wandino wa imaham hawa Mugabe. Angasindisa kuwa manika adi eka ahuwelela atela nako ni kuhumelela kako kampeki zanua ungati mahikile. Sana kuwa kuduone kilika siku yemiso katindi matu hambana hambana. Nguwa kunga waku dini kuli sana. Hamini kuwa kuzama tindilata tingita kuwa kudibwa mfumu. Tichimwa hanguwa hangidi tiku, atiati nga wati sengela kakuwa kuwa dini mabulu, manga mahakuwa kuwa saino hangudisi kudai 15 ka Septembru chitumeleluani, achia chingawa chigumisa kubihakuwa. Kachuna chitumeleluani chia, chingawa saino ni Harar, Robert Mugabe, ama nikili kachitubulu cha ukoma, kambe mitamu, ya masochwa. Nguye ingati manika kasi ichiseketela Morgan Chifangirai, au angawa ego wakota holo juyo kata, wanela chindimatu hambana hambana tele nako ni konsili judi ministru, hamini kuwa kulula miso tinzila tele nako ni ta politika na nkaditi kudilea. Arthur Mutambara, awangati tangela nta wa MDC, nguwa nga wa emaneka kachitulu cha vice ministru. Haka maguwa nikuli sana kuwa kungatiwa neka kawatu waba kula viliti zilatu hambana hambana ataku wa kuwa kubikiswa kufana hambini kuwa kula vati nzilataku kwa kuwa nikufuma kuhati laweka kuhinkona kwa otaku wa kubikiswa mpatanu wabana na vaditiku makungu itu kwa kugumesa nguchukulu veta ukinya vizi nikuli sana ngumu haka yata politika tia tingati sumetela msana ukosu vaditiku hambini kuwa kuma haka siku waku amukela chivunu chati mare tingati tanga mahatiku ya hahanze atia tingawati senge langotati nene kakuwa kuumbwa ni kwa kupalushwa dibuku dosunga milayu ndanikaditiku dia dingapasi zongudile mede 2013.

0: vigilance.
1: Radi msambiki mwadropani kacha chai kuru loving set. Tiku ni marika itika mbimu ya Zoitorish.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Having said kasi kawom kama kakuna mahungu kukutumisana ni michini ya antena nasional mko hakati ndi matiti londeto wako takuha shwakadi buku lidi manika kodi chini ya maputu kasi kamtumu kawana kumanika kumtangilu wa ditiku kambi hatemba titaku loko mtangilu wa ditiku achina wisa mazwi iya wa oyela na kasini kwa hachakadi buku liya hinata ni mabulu akwe kambi hina uya kawumkama ni mabulu ni ndima ya uchenji jirambaka wa mkama timbila tamazambia wa

radi msambiki magazo ingeseti la famba bisha uchenji wa nizambili adamta mu Jeremia Jungwenye itika zaiti 37 hina angina tikonika jionika wumkama Lucky Dobby nizambili adamta unidona dia di hinika kuchenji wa dona.

Rati msambiki mwagaza vengiseti, weta kuna wandima ayatu ya uhashi, kadi tambu, dia da nyansi vengiseti, ah. Ivi nguli dondoli saha kuhingava kumweko kasi. Ivi nga uchenje, mabulu, zilani ya kuwa kasi jichane, kuwa hingavi pangalatana, kaus, misikari ya nyansi singangena kausiku. Aningani Pedro Paruki na peka maza nangala kanjitembisa titakumagona utawana sumala kambi wakumweko kami tumu yo hachi ya Radio Mozambique kama mkama sala ni watumi sana kulotivalimi la aji ichangani. Chao chao.

0: Fica 22:30.
1: Matimu ya siku.
2: Kumenhla nangwe kanzati wa 1975 kuvumetwa Mosambiki kungena abandleni rigulu ra nhlangano wa matiko ya misava ONU.

0: Findezara shina 33 minutu ihlangane nzizathu ka matume siku kambe kakumatsamela malamili kuva itandla malumba ka siku lenyamuntla.
1: Matimu ya siku.
2: Hiki nzikastembro lembe la 1928 ntlari Alexander Fleming itumbule muri wa penisilina.